خالصہ واحد جی کی فتح. صاحباں دا پاون پربسی منایا. اج میں اچیچے طور تے یہ یتن کیتا ہے, یہ وچار تواڈے سامنے رکھاں کہ گرو ساڈا ہے کون, جس دا سی پرمن آیا وہ گرو ہے کی. سکھ دا ہر کرم گربانی تے ادھارت ہے. پتر دا ویاہ آیا تے ویاہ بانی بغیر نہیں ہو سکتا. بے شک اس نے سارے اڈمبر کر لے نے, پر جد تک لاواں دا پاٹھ نہ ہوئے گا, آنند نہ پڑیا جائے گا, ویاہ نہیں ہونا. بانی تو بغیر ویاہ نہیں. پتر دی کڑمائی کرنی ہے, بانی تو بغیر کڑمائی بھی نہیں ہو سکتی. جے کر کوئی پرانی چڑھائی کر کے ہے, اس دی بھی آخر جو رسم کردے ہاں بانی تے ہی ادارت ہے. سکھ دے جیون دے ہر پہلو وچ بانی دی ٹیک ہے, بانی بغیر چلیا نہیں جا سکتا. ایتھے تک کہ گرو دا پرکاش اتسو ہے تے وہ بھی بانی بغیر اسی نہیں منا سکتے. جوتی جوت سماؤن دا پرب ہے, وہ بھی بانی بغیر نہیں منا سکتے. یہ دا مطلب سپشٹ ہویا کہ گرو نو گرو دی راہی گانا ہے, گربانی دی راہی گانا ہے. گربانی مہان ہے. صاحباں نے بانی دا ذکر کردیا ہویا کہ بانی جو تانو پڑھن واسطے کہہ رہے ہیں, بانی کی ہے؟ یہ بانی تانو سچ نال جوڑ دے وے گی. بانی گاؤن واسطے جتھے کہ ہے نال کہ ہے سچی بانی گاؤنی. اس پنکتی تو ایک پلیکھا بھی پیدا ہوئے. کئی بار چنگے چنگے سیانے سجن بھی اکائی کھا جاندے. ایک پستک ہاتھ وچ آئی جس دا سرلیخ ہے اسی گاو سچی بانی. نال انہاں نے لکھیا کہ گرو صاحباں تو بغیر جنیاں بانیاں نے سب کچیاں بانیاں. بھگت بانی دی بھی مخالفت کر دیتی, پٹاں دی بانی دی بھی. حیرانی ہوئی پڑھ کے کہ پنکتی نو سمجھ نہیں سکے. جو سچ نال جوڑ جائے تے گرو نو پروان ہووے او سچی بانی, جو سچ نالوں توڑ جائے تے گرو نو پروان وی نہ ہووے او کچی بانی. پگتاں دی بانی نو گرو نے پروان کیتا ہے, اس لئی سچی بانی. پٹاں دی بانی نو گرو نے پروان کیتا ہے, بھیڑ وچ آپ درج کروایا ہے. چنگی طرح ویکھو کدی دھیان نال جو نیم گرواں دی بانی لکھن دا, اوہو نیم کم کر رہا ہے پٹاں دی بانی وچ, اوہو نیم کم کر رہا ہے بھگتاں دی بانی وچ. اے بانی گرو ارجن دیو پاتشاہ نے آپ ہی درج کروائی. پھر بھائی گرداس دی بانی بارے کی خیال ہوے گا, کی آخان گے؟ وہ بھی پروان ہے, گرواں دی اچارن کیتی ہوئی تے نہیں. بھائی گرداس جی دی ہے, پر کہاں گا سچی بانی. بھائی نند لال صاحب دی بانی پروانک بانی, گردیو پاتشاہ جی نے پروان کیتا, آشیرواد دتے. بھائی نند لال تینو سکھی پراپت ہو گئی, اگوں سکھی ونڈ. جو سچ نال سانو جوڑ جائے وہ سچی بانی. ہن کچھ سجن ایسے نے جیڑے اس گل دے ورد زہر اگل رہے. کہندے نے دے تاری گرو چاہی دا ہے. گربانی دے وچ گرو دی بڑی مہانتا. بالکل ٹھیک ہے, بہت پنگتیاں نے, کچھ تے میں تانو آپ ہی پڑھ کے سنا دیں. گر بن کور اندھار گرو بن سمجھ نہ آوے, گر بن سرت نہ سدھ گرو بن مکت نہ پاوے. گرو کر سچ بچار گرو کر رے من میرے, گرو کر شبد سپن اگن کٹے سب تیرے. ہور پنکتیاں, ست گر باجوں گر نہیں کوئی, نگرے کا ہے ناؤں برا. بن ست گر کنے نہ پائیو, بن ست گر کنے نہ پایا. ست گر وچ آپ رکھیوں کر پرگٹ آگ سنایا, ست گر ملے سدا مکت ہے جن وچوں منہ چکایا. اتم اے بیچار ہے جن ست گر سیوں چت لایا, جگ جیون داتا پایا. ونگی ماتر کچھ پنکتیاں میں تواڈے سامنے کہیاں جنہاں نے دے تاری گرواں دا پرچار کرنا بہت

استاد ملک الشورا شری گرو گوبند سنگھ مہاراج جی دے پوتر زباندانی وچوں